0: ཆོ་ན་ ཤོ་བི གང་ཤི ཐེ་ཅི མ་དེ་བི ནང་ཚར དེ ཆུང དོ དོང ཐོ ཅེ་བི དང་ཛམ་པ ཅེ ཆོ་ན་ མེག ཐ་གིར ཤོ་དེ མང་ཐུ ང་རི ཅེ ཤོ་སོ འདུ ཤོ་ཤི ད་ད་ སང་གོ པ ཡོ་ས་ ན དེ ཇོ ལིན པ དང དེ་ནི ཆུམེ ཉིན ཛ པར ཤི ལི ཅེ ཅུ ཡལ སང་པ ཐོ ཅི མི ང་ དོང སོན ཅ སིན ཅེ པ དེ ན པེ ཤོ པ བི ཁུ ཤོ ཅ ཡོ གི ནི ཡ ཉིན པ དེ ཡིན པ ཅེ དགར་ སང་པ ཁ ལི ཐོ ཨ དང སོ ལོང ཧ ཅང གི གུན པོ ཡོ ཅ དེ་ན ཆོམེ ཉི ཛེ ནི བོ ཤང ཐང ཅེ ཝེ སུ ཤེ ཅི ལང་ བོ གར ཅིན ཤེ དུ ཅོ དེ ནིན་དནི ངུ ཤེན དེ ཡོ གི བེ རེ ཕིན དེ ཐན དང པོ ཐོ ཅི ཤུང ཡ པ ཅེ
1: དེ ངོ མ མི གེ ཅ ཤེ ན དེ དེ སེ ཡོ རེ སོ ཏ ལ ད ཅིན རོ མ ངོ མ དེ ནི ཡོང དུ ཡན ཤིང ཅང ཤེ དུ ཡོང དུ དེ བ ལ གེ དེ ཟ ཕན དེ ཨ་ནི དེ བ ལ སོ ཏ ཤེ ཅེ ཡིན སེ ཡོ ཨ་ ཤོ ནི དེ ལེ དེ ལེ ཨ་ནི དེ ཏ མ མ མ སྟ བ ལ དེ བ ཡིན སེ
0: བོ ཤང དང གི མ མ ལ ཅིན ཅུ དོང ཅུན དེ པ དེ ཐན ཅན པ ཅུ སེ ཝི སོ དེ པོ ངེ ནེ ཡོ ཡིན ན ཡང ཤང དང ཁོར དོ མ ཧ ཅང གི གུན པོ ཡེ པ ཅེ ཤི ལོ ཅེ དོང གི ཅང ང ཅི ལུ ད གི པར ངུ ཤ ཅེ ཅོ གི ཐན ཅན པ འགྲོ བི དུ ཅེ ཐོ མ དེ ཅོ ཨ ད ཤེ ཅེ གུན དོ ལི གང སང གི འགྲོ པ ཚོ ལ རེ ད ཅེ མ གར ར ཅ སོ ཅེ པ མ ཅེ མ བོ ད ཉང དུ ཡོང ཡེ ཚོ ངུ ཅེ བོ རེ གི ཅེ ལ ཅེ ཅུ མ མ ན འགྲོ བི ཤ བོ རེ nga zo na nin der ro ba mang zo na ge gui jun jin hin zhen lang lo jie wang jue li ta wa xia ji ro ba xie ba yong wan yin xi xi de na bue xiang tang sa tu ro jin zhe ma mi mang zo la chang zhi xin tang tuo man ding ba zhi
2: kam sa
3: kam sa kam
2: la
3: ta ti le sapo lo di ta kan de so re sa na che tang chin na du du sing dor ma ma na dang ya du sim su so do ta na ma wa le pe pe ni lo sing dor ma ma lo di ta da ta da de ta lo di mo zu dong zu wo ji zhong guo gong den ta hu ji ge ta bo li ji bi sing dor dang xie dong ba re se de che so le ta guo ya le tou pa xie guo ya zha la ting me mo zu ni che to le song jiao xin de ta da le ma du me ma dong shi dang ge zha la ting ma le tou kong zu de le yu xi xi de le ba xi
0: dini jobi khabyu jinju mamla sanju kwamba da zobu mdewa soje kangra mabu chebe tade ge jobi loje ngwe shwe ja shwe ga thanzan par sewa sin ro thanzan ba chwe le me ba da jo do ngwe shwe ja shwe ge tade ge jobur da yang khase che de lo nyu bi da yang de da da da jin so khan do thong jwe ba ji
3: xin jin le la ta ma mong go le pep de bi ka la ta ma mong le le lom jo lom jo le da ma se la tu su se la
0: རྒྱ ཁ དང རང བྱུང ཅུང གི ནིན དེ ཤེ ཁང སོང ཤོ དེ ཚེ ཐུ ཐུང ཅི ནོ གུ ཡོ ལ བེ ཤོ པ བེ ངུ ཤོ རྒྱ ཤོ གི ས ཅི ལོ ཅུ དང པ བེ ཐོ མི སང དུན གི ནིན དར ང བེ ཇེ དོ དེན པར ཅོ ཡོ པ རེ ཤེན དང ང བེ ཚེ ཅུ ནི ཅུ ཡང གི ཤེ ཁང ཁོ ཡོ སོང ཤོ ད ཁེར ཚོ ཅུང ཅུ བེ རང ཅུང ལ ཁ དང བེ མང ཚོ ཅི ཁ པ ཅི ནི ཡིན པར ཤོ ཅ ཤེ བེ ཐེན དུན ནི ཅུ ཅུ ཤེ པ དང ཅེ ལ ས ཅུང ཅེ དང ཅོ ཡ ཡོ པ དང ཡིན དེ ཉིན ཆུ ཅུང ཅེ དང ཅོ ཡ ཡོ པ རེ ཁང དེ ཡིན པར ཤོ ཅ ལེ ཤེ ཁང ཁོ ཡོ གི ནེ དུན སོ ངུན པི ནོ ལོང ཁང ཆིན པི པ ཛོ གི ནེ དུན ཅེ དང ཛི ཅེ པ ཛོ གི ནེ དུན ཅེ ཉེ རུ ནེ དུན ཅེ ཅེ ཚུ ཡོ དེ ཉེ ཁང དེ ཡིན པར ཤོ ཅ ཅེ ཐེན དུན དེ དང ཛེ ཡོ ཅུང ཅེ ཅེ ཉེ རུ ཅ ཅུ ཅེ ཅུ སི ཡོ པ རེ ནང ཤི ཅོ ཅ ཤིན པ ད དེ ཉེ ང རི ཅེ ཤིན ཅོ ཁོར དོ ཐུ ཤི ལིན ཅེ ཚོ ཡོ ཡིན ལེ ལ ཅེ པི ཁིན ཅོ ལི གོར ཅེ ཤེ ཅ དང ཡིན ཅོ པི ཤེ དོང དང སོ ལེ ཉེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
4: ང རིས ཁ པུ ཤི ཟོང ཡེ དེ ཟོང ཚོ ཡེ ནེ ལོ ཚ བེ ཡེ ནོ དོ ཡོ མ ཚོ དེན ཚོ བེ ཆེ དོང དོང ལ ཡོ ཡོ པ རེ ཚོ མེ ཡེ ནོ གེ ལོང ཚེ དེ ནེ དེ

0: རེད
1: པོ ཡེ རང ཐ རེ ཏེ དེ ཆུ གོ སུ ཕ གོ ཝ མ རེ མ ཁེ བ སུ སུ
0: ཨ མ ང མ ཁེ མ ཆུ ཤ ཤ ཆེ གོ མ ཤེ ན པོ མ ཁེ བ ཆིང མ རེ ཚང སུ ཉེ ང ཡི
1: ཤ གོ ང ནེ ཆེ རེ ར ཤིན ཤ ཨ
0: མ ང སུ ག ཆུ གོ ན
1: དེ དེ ཁ ཆུ གོ ཤེ
0: གོ ཁོ ཤེ ཨ མ ན རེ སུ སུ ངོ དོ ཨ ཆེན སུ ཡིན ད
1: ཆེ ཤ མ དེ ཨ
0: ཨ ཨ སོ མོ རང གོ བབ དེ ཅེ ཁ ཅེ ཤེ གོ ཁོ ཆེ
2: ཡོང གོ ཡེ ཡོང གོ ཡེ རང དག པ སོ མོ ཅིག ཤེ མ ཚ དེ ཡེ ཏོ ཏོ
3: ཤོ གང ཨ ཅ ལ ཅིག ད ཆུ ད དེ ཚེ ཅོ ན ཨ ཅ ཚ ཤོ ཨ ཨ ཅ གེ ཉ ཤེ ཁ ལ ཤོ ཁོ ཤེ མ ཅི ཡོད ད
2: ཡང ཨ
0: ཤོ གང ཨ ཨ མ ལ བྲ ཅུ གིན ད
2: དེ ཚེ ཅོ ན ཉ ཤེ ཚ ཡོང གིན ད
3: ང ཁོ ཚེ སུག དུས
1: ཚ ཚ ཚ བ ཤི ང སུ ཁང ཅིལ ཁོར སུང དུ
3: དོ ཆང དེ དེ ཤུར སམ ཅུ ཆེན ཡ ཡོ ཆུན ཤ ཤ ལ ཕུ ཡ ཝ དང ར ཤི དུ
1: ང རེ ཁར ཉང མེ ང སུ སུ མོ དོ ཧ གོ མ རི མ ཤེ ན ཁ ཁ ཆེ ན ཚང ནས ཐ བ སམ ཅུ

0: རང དལ ཤེས ཤེས གི རེད ང ནི ཉེན དང ངམ རར ཤེས དུ པ བའི ཚོང ཤ གོར གེས ཆེ མོས སམ ཤེས གི
1: རང པ ལ སམ མི ཉེན ཤེས ཚ དེ གི ཤེས མོ དོ ཐུན གེ དང ཚོང ཉེན ཉིམ དོ ཉེར པའི ན ཚོང གྱུ པུ ཡོང དག ཁབ རེ ཡོ ཤེས ད ཡ མེན ངེ རང ཆོ ཆ པོ སོ ར ཆེ ཅེ ཆུ གུ ཤེས དེ རོ ལ པ
0: དེ ཤ ད སིན གེ མ ཤེས ཡང སོ སོ ཉོག ཏུ སོ རེ
1: ཡོང ག རང ཁ ལ ཉེན གི ཡུ ཁ ད ད ང ཚོ མི ས ཉེ བུ ཆམ དོ དེ ང ཉེ ཆ སེ གེ བྱ ན
0: ང ལོ ཆིན ཆིན རེ བ ད ད ང ཆ རེ
1: ཨ ཚ ང ཆ ཡོ མ རེ ཐུ སུ ཐ ད ཅི ད ད པ ལ ཐོ ཆོ དོ དེ ཆ སེ གེ མ གེ རེ ཤེ མ དོ རང པ ལ ཉིམ ཤེ གུ མུ ཤ ན ཐུ ཐུ ཡང ཁ ཁ ཆེ རེ
0: ཆེ ན ཉེ པ པ གེ ཅི ཆེ ཆེ
1: ཅི ཨ ཡི ནེ ཁོང གེ ད ད མི ཐུ ན ཡ ཕེ ཅི ཁ ཁ ཆེ རེ yamian dos che do nian ngeni che che che che che ang sa che sa ba ga kong shu chu ji
0: din de che ne ti wei long leng ge ji
1: ji ji ma shi ma de xi yu ya zo da ni ji chi wu
2: ke sa nga ya la liu zo wei tu chu su nim do yu zha de
3: mi di che su nim do yu ne hang sheng mi du
2: xu biao da nim le che xia tang ji zuo bi ge ta ma da a ra cong ga su xia
3: yin ge ma ji
2: 迪可勒,強打拉普拉普的,他都你們都提得對。做的,他媽的阿拉,迪從去一炸,從搖起來又是的。迪哈雷亞給我馬西,這個是你媽他媽總結,把搖起,你那他的流走我打很多種啊切比呢,天天搖熊馬西。又是,昆尼果西馬西。對的。啊。迪小剛你的。嗯。天天迪。沒花也。
3: 小刚给点点点搞不起来，嘿，阿姐叫大山，点点先去买透明的，可对于那工作下来忙活的这女姐，用波沙巴咖来卡过好些，就是鸟西过去玩。俺屋内姑娘搞不起来鱼，拉过都小刚了，也没东西，让个小刚我做点咯，跟着些呢，俺们那个睡不着吧，操中住大开有嘛些？小刚了，你场面搞不起不起。
2: 英华，大人给叔叔咱们当人的学校，小刚先不下啥不行。
3: 我这个，能当没读，考不下。哼，别急，叔叔这边不是没读上些。天文，你上面有没当些？你上面不读是来当些？他那个热心。 小刚打爸爸们都想对面读公司的要是你也别没读现在我们三大对面读

0: ང ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: ལངས སབ སབ ཆེ་ལ་ སམ ཤོ་ ཨ་ པ་ ལག་ དུན་ ཚེ་ ཅེ་མ་ ཤོ་ ཆེ་ལ་
1: ལོ་ དེབ་ ཆེ་ དེ་ ཨ་ ཅ
0: ལངས སབ སབ ཆེ་ལ་

ལོ་ཐང་ཕབ་ཅིག་གོ་ཁ་གི་གོ་བ་དེ་དང་གི་ཚོ་བའི་ཆུ་ལམ་གུང་ཁུང་ཆེ་བ་ཚོ་ཅུ་ཉོ་པོ་ཡུན་གུ་ཐོ་ནང་ཆེ་བ་སེ་དུང་གི་ཚོ་བའི་ཆུ་ལམ་གུང་ཁུང་ཆེ་བ་ཚོ་ཅུ་ཉོ་པོ་ཡུན་གུ་ཐོ་ནང་ཆེ་བ་སེ་དུང་གི་ཚོ་བའི་ཆུ་ལམ་གུང་ཁུང་ཆེ་བ་ཚོ་ཅུ་ཉོ་པོ་ཡུན་གུ་ཐོ་ནང་ཆེ་བ་སེ་དུང་གི་ཚོ་བའི་ཆུ་ལམ་
사투 망초기 서동 초등 사자나마타 조리 조치

0: ཉེ རང ཐེང མ ཤེས ཡོ དུན དེ དང རང འགྲོ བ ཅེས ཚབ རེ རང ནོང གུ ཆེ ནེ དགྲི ཡིན ནེ ངུ གོ མ རེ མ ཤེ ནེ ཆི ཅི གི ཕེན ཁར ཐོ རེ
1: དེ ང རེ སེམ པེ ཚོན ཅི ཡིན ཉེ ཤིང གི ཡོང དེ ཆོས རེ ཁེ སི རང གི དེ མ ལེན པ ཡིན རང གི རོ པ ཅེབ ཐི དང ལེན ཅེ དུ མིན དུ ལ དེ ལེ དེ ནུ སུ མ རེ དེ ལེན དེ
0: ཡོང ཨ ཉེ ལེན ཆོ
1: Yachu.
0: Kiyo maari. Ta thonggu nyi kibu shunyu tuyo. Sanyi chibum do lango maari. Nga nyal runa.
1: Nyi kib.
0: Nyi kib. Ta nyi gayu. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Quá dịp là.

0: ཉ་གང་གེ་མ་ནི རྒྱ་ཟོན་ནང་གི་ གུག་གུར་ཁི་ སེ་ཚོགེན་ཤི་ ཁོང་ཚོས་སེ་གི་ཆེས་སུ
1: དིག་སེན་ཐ་ ཉ་ཆི་ ཐུང་གར་ ཐ་ན་ཉ་གང་གེ་མ་ཞེན་སོ་ཡེ་

ཨོ་རི་སེ་སང་ཁུ་ཁང་ཁེ་ཅི་ཅི་ཅུ་ཅི་ཉེན་སང་ཁུ་བེ་བ་སེ་ན་རི་བིན་ཏོ་ཅ་དེ་ཨོ་རི་སེ་ཞུང་ཚ་ནོ་ཅི་དེ་མ་ཕུ་ཡེ་ཨོ་རི་སུ་ཐང་རི་བིན་གེ་ཅུ་བ་ཅི་དུ་དུ་ཅིམ་པ་ཐང་ཨོ་རི་སུ་ཐང་རི་བིན་གེ་ཅུ་བ་ཅི་དུ་དུ་ཅོ་དེ་ཉེ་རི་བིན་ཁེ་ཨོ་རི་སུ་ལ་གང་དོམ་ཅི་གུ་རྒྱབ་གུ་ཅི་བ་མ་སེ་ནིན་སུང་ཅུ
ཁྱི Israel Mopungi, Tini, Libanon, Lugu, Libanon, Jidin Chibu Dangi, Chaji, Kozun, Zoranta, Gundum Jibu Sogi, Mixed Obji, Libanon, Jidin Chibu Dangi, Tini, Mimi Namjuso, PJD, Isidinki, Mummi, Jibu Chibata, Makju, Langor, Sudu, Kusogi, Mixed O, Yin, Shibji, Jizi Junior, Sodi Ero, Gigo, Dunungunsi, Lenzin, Chindomata, Ushu Lada, Bun, Nan Sergi, 微下推播给修金我,电信别到你那,怎么您可以都能扩出去在,什么通知,就能够进入其写不写。什么您给听的中央生军娘子,您只学什么音。听外忙为生育庆的呢,中央您这里问给生育过去朝外套的其实语不修。听给,三顾节有。